Itse tähän on aika tuota niin huono yhä tänään näin. Kimu ei te ole ollut, ainakin nyt kuin niin kauan ei hono. En ole niin. Katuu, talu, palu, palu, autta kauan, kota kauan ei nunumia ja nunui maaloilua maakin te pohe. Ja hoka kiki ja tula, hoka kaka tula. Ahumai te pito olla te faadaumai. Itse hokaa ketana mai, onga kauhe mate ote motu. Kirunga o tūranga wawa i tēnei rā. Maru te whenua, ongo katoa tūranga wawa i te mahi o te tangata. O leila haere mai, haere mai, haere mai. Tō pāpā tēnā. Ko rua tahi, o te manua o haere mai. Waha mai ngā ma te maruru o te motu. Nō reira tui tui a mai, ngā ma te tua tini tini tua mano mano. Tūhono mai me ngā ma te kairunga rai a mātau o tainui waka nōna. Poroporo aki tini. E ai te kōrero he kura i tangi hira he mai mai aroha ki a koutou. Nō reira haupu mai koutou. Mai whakāhua. Tāku e ki tēnei, kokoro he ke koruruhi. Ko taipake ke mai. Ko taitamariki mai mokapuna anō hoki. Pua whakairi nā rungo o tau whiri taku kiri rā pua tokia e te anu mātao. Au e tau kurie, au e tau kurie. Nō reira haere mai, haere mai ngā whānau mani. Haere mai ngā pauaru. Haere mai koutou, ana tātou. E rawa kore nei te rironga o nunui māoroa mā i te pō. Koutou e mōhi o nei. Ki te ngāoko o te mau i te kākahu taratara. Kia no nai ore atu ki ngā kupu a te ariki nui. Ki runga i tana koro nei hana tuatahi te rātau. E me an. E ora kairoto i te mate. Ah, ki te kotahi te tangi. Te mahara te poroporo aki i o tātou mate. He tukunga kairoto he makere tanga taumaha anō kairoto. Nō reira haere mai. Haere mai ki te ariki nui. He ariki aroha ki te iti me te rahi. Arā hoki ngā kōrero a tana tūpuna aki ki tā whiau e me ana. Aha kua ngā mana huri atu ki te hāmāri e tanga mahu e mai ki e ako tahi mana. Eri mara uri ma te kau te kau maru. Ko te ariki nui kairo. Ko te atua tō tātou piringa. Kā puta. Kāo. Paraira kai ngā maunga whakahi. Kai ngā aua whakatere tani. Kai ngā takere nui o ngā waka. Kai te iwi o te motu, tau ti mai rā ki runga i ngā kupu kōrero, ko āreka hānara tōku hānaka,
ko ke mureti toku o ko oroi ko ngaru a wahia toku tūranga wawa tūranga wawa e mo te kīgitanga tūranga wawa e mo te ao katoa tūranga wawa e mo ngākau e mate o te motu no reira tēnā koutou tēnā koutou tēnā koutou katoa.

isänmaa, niin paljon hakkee eteen. Anna, vitti, kytä tsikka, vitti, kytä oona, kytä ranki, maani ja titti ja iho, kutane oppan joona, ja muunun näin. Tu mona nui akiwa ego wudu name kiraro

Hyppänne, kaipänne, pitite. Hei ja hara. Hei ja hara. Hei ja hara. Hei ja hara. Hei ja hara. Anna! Hytti! Hytti! Hytti kytti tikka! Hytti kytti ona! Hytti kytti rangi maani etitti! Aiha! Au! Au! Au! Nga mata waka! Ewa wudu nai! Kota kingi tanga! Ewa wudu nai! Kidaro, Tanemba, who do you hear? Tugua. Wahinimba. Larang itu atau itu ko? Rara kicua dua, kudia, teguh.